it may seem to me that's everything.

never know how slow the moments go till I'm near to you.

Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Уха е на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Тази вечер, 20 часа, BTV.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи гласът на една изгряваща джаз звезда от Великобритания, Ема Смит. На 8 май излезе нейният краткосвиращ албум, наречен Moody's Mood, на името на прочутата песен на Джордж Бенсън Moody's Mood for Love. След малко ще я чуем в елегантната и опушена версия на младата Ема Смит, която набира своята популярност и през социалните мрежи. А днес, освен новото и EP, ще прозвучат записи и от албума и от 2025 година Bitter Orange и някои нейни интерпретации от EP-то и от 2024 You Go To My Head.

Ема Смит бързо става известна заради огромния си талант, заради упорития си труд и заради дълбоката си отдаденост към музиката. Тя работи като вокалист и към групата на прочутия и престижен лондонски джаз клуб Ronnie Scott's All Stars. Позната е също така от вокалната група The Popini Sisters, а напоследък преживява възход и заради участието в турнетата на Postmodern Jukebox. Тя постепенно се превръща в един от най-вълнуващите джаз гласове на съвременната сцена и освен, че е вокалист, Ема Смит има и добри позиции в BBC Radio 3, където е радиоводещ от 4 години. Изобщо Ема Смит полека се превръща в звезда на британската джаз сцена, а от известно време и на американската, където е подписала договор за втория си дългосвиращ албум от 2025 година Bitter Orange. Част от него ще чуем след малко. Освен с високата си репутация поради брилянтната си студийна дейност, Ема Смит не спира да концертира от Royal Albert Hall в Лондон до клубните сцени на реномирани джаз клубове. Когато тя пее, билетите бързичко се изчерпват, а за своята младежка възраст тя вече има впечатляващи колаборации с Майкъл Бубле, с The Quincy Jones Orchestra, с Джеф Голдблум и с много други. Така тя си изградила вече образ на влиятелен, експресивен артист, който гастролира с лекота по световните джаз сцени.

Слушаме красивия и обигран вокал на новата джаз звезда от Великобритания Ема Смит. Тя израснала в семейство на джаз музиканти. Ема неизбежно се увлича по жизнерадостната суинг музика. С майка саксофонистка и баща тромпетист, композитор, тя е била заобиколена от джаз акорди, бибоп плочи и тригласни вокални хармонии от ранна детска възраст. Но като най-голям свой вдъхновител, Ема посочва дядо си, тромбонист от East End, който е започнал в оркестрите на британската армия и е станал известен като свири с Сами Дейвис Джуниор, Оскар Питърсън, Барбара Стрейсънд, Франк Синатра и много други. Ема си припомня. Той никога не е пропускал нито един ден репетиция. Той ме научи, че си толкова добър, колкото е последното ти изпълнение. Приех работната етика на дядо си, широко отворените очи към музиката, дълбоката благодарност за живота, който тя ми дава и безграничната амбиция.

0: my head.
1: Продължава да звучи гласът на Ема Смит, която трупа популярност от своята отдадена работа към любимата си музика джаза. Тя вече има два издадени самостоятелни албума, както и два краткосвирещи. Първият от които е от 2024 година и се нарича You Go To My Head, песен, която вече чухме. През тези години възход тя печели множество награди, сред тях е почетния медал на музикантите. Достига до финалите на джаз конкурса в Монтрео и обявена за джаз изпълнител на годината на музикалните награди Jules Holland през 2024 година, състезавайки се редом с Ezra Collective, Courtney Pine и Nubia Garcia. През 2024 година стига до финалната петица на 12-я вокален конкурс Sarah Vaughan, избрана измежду 280 кандидата, представляващи 37 държави. Нейният глас е с широк диапазон, пъргава фраза и впечатляваща артикулация. Техничните джаз приеми и импровизации носят висока репутация на многостранно развита джаз певица, аранжор и автор на песни с изключителни вокални способности. Дебютният ѝ албум Meshuggah Baby и носи голям успех и прави силен пробив, като събира милиони стримове в социалните мрежи и в различните платформи. А най-шумната подкрепа, която тя получава, е от Джейми Кълъм, който също е колега в BBC Радио. Най-впечатляващото умение на Ема Смит, освен приковаващо вниманието нейно вокално изкуство, е способността ѝ да създава модерна и съвременна звучност, но вкоренена във вчерашния ден.

Днес ще завършим с още едно изпълнение на Ема Смит, за която All About Jazz казва. Една от най-стилните и оригинални интерпретаторки на класическия сонгбук на съвременната джаз сцена. С последната песен, която е The Way You Look Tonight, аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
2: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Тази вечер, 20 часа, BTV.

Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като фритюрник с горещ въздух Philips за 90 евро и почистващ гел за лице La Roche-Posay Lipicar за 14 евро.

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като фритюрник с горещ въздух Philips за 90 евро и почистващ гел за лице La Roche-Posay Lipicard за 14 евро.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
2: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Тази вечер, 20 часа, BTV.

forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my

Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухая на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на «Моята кухня номер едно». Тази вечер, 20 часа, BTV.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Милчо Левиев и Вики Алмазидо. Наживо в зала България през 2002 година. Запис от концерта слушаме в Джаз емоции по Джаз FM радио.

0: Милчо Левиев и Вики Алмазидо наживо в зала България през 2002 година. Запис от концерта чухме в Джаз Емоции по Джаз FM Радио.
1: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктов

Ow. Hey. Stop.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Думата chemistry предполага разбирателство. Само че в случаят с джазовото дуо Хюстън Пърсън, Рон Картер, chemistry означава по-скоро магнетично привличане. Chemistry е заглавието на петият пореден съвместен албум на тенор-саксофониста Хюстън Пърсън и басиста Рон Картер, който ще чуем в следващият един час. Аз съм Емил Войников, добър вечер!

Отново, за пореден път се сещам за Дейв Брубек, когато съм цитирал нееднократно в това предаване. Разговор между добри приятели. Фраза, казана по друг повод, разбира се, но напълно приложима по отношение на дуото Houston Person Tenor Sax, Рон Картер, акустичен бас. Bye Bye Blackbird беше първият от 10-те джазови стандарта, които са сведени до тяхната същност поради ограничения инструментариум – акустичен бас и тенор саксофон. И като че ли това е всичко? Може би с едно единствено допълнение – пространственият звук – резултат от работата на тон-режисьора Руди Ван Гелдер. През 2015 година, когато е записан албума Chemistry, Ван Гелдер е на 91 години.

But Beautiful, Хюстън Пърсън, топъл тон и фразировка, която показва завидно познаване на американската песнопойка. Джазовият критик Алан Морисън твърди, че Хюстън изпява със своя тенор сакс текстовете на песните, които познава в детайли, тъй като често ги изучавал, защото те му давали ключ към интерпретацията. Приносът на Рон Картер към този, да го наречем условно, песенен стил е не по-малък. Освен това, Картер е нещо като човекът оркестър, защото замества ритмичната секция. Изобщо в албума, заглавен Chemistry, има всичко. Свобода, структура, въображение, блуз, свинг, соул и преди всичко интимност. Интимност в истинският смисъл на думата.

Невероятен Рон Картер. Така фиксира ритъма, че човек започва да си въобразява, че едва ли не чува барабани зад него. Да не говорим за хармоничната основа на пиесата, осъществена чрез линиите на така нареченият walking bass. При това положение предлагам заглавието на пиесата Young and Foolish да оставим за протокола. Няма да е излишно да припомня, че през 60-те години Рон Картер е в квинтета на Майлз Дейвис, където свири с Хърби Хенкок и Уейн Шортър, а също така и композира. А сътрудничеството между Хюстън Пърсън и Рон Картер е от десетилетия. Първият им съвместен албум с сходното заглавие Something in Common, нещо общо, се появи още през 1990 година.

и невероятен Хюстън Пърсън. Неговата страст, без съмнение, е мелодията. Не знам дали е изучавал текста на тази песен Хюстън, но без съмнение е намерил точният подход към мелодията, а оттам нататък нещата следват естественият си ход. Хюстън Пърсън ни въвежда в Fools Rush In, а Рон Картер деликатно поставя точката. Най-силната страна на тази музика е общуването. Общуване свободно и релаксирано. Общуване, което според мен разчита преди всичко на интуицията. В съответствие с разговорния характер на албума, не е изненадващо, че Хюстън Пърсън и Рон Картер от време на време повтарят или се заиграват, казано на жаргон, с фразите на другия. В края на следващата пиеса Can't We Be Friends се случва нещо интересно. Хюстън Пърсън и Рон Картер си разменят ролите. Пърсън поддържа ритъма, повтаряйки един и същи риф, докато Картер свири леко напудрени глисанди с акцент върху акордите.

Can't We Be Friends, една пиеса, в която Хюстън Пърсън и Рон Картер определено се забавляват, но доставят удоволствие и на всички нас. А в следващата пиеса, това е романтичната балада Blame It On My Youth, Хюстън Пърсън е направо трогателен. Обърнете внимание на великолепния звук на дуото, пространствен и в същото време топъл и интимен.

Звучи им като две момчета, които си свирят в гостната, казва Хюстън Пърсън. А присъстващият джазов критик Алан Морисън добавя: в такъв случай станахме свидетели на интересен разговор. А краткото изявление, отново в този носталгичен песенен стил на Хюстън Пърсън, става повод за следващият разговор, казан образно, разбира се, между него и дългогодишният му партньор и приятел Рон Картер.

Рон Картер поставя точката в поредния диалог между него и Хюстън Пърсън. Както вече споменах, Пърсън е привърженик на мелодията, на мелодическата страна на джазовата импровизация, разбира се, подкрепена ритмически. Ритмите могат да бъдат най-разнообразни. Например, през 1999 година Хюстън Пърсън и Рон Картер издадоха поредният си съвместен албум, който тематично беше ориентиран към латиномузиката. Това беше една комбинация между мейнстрим джаз и лирична бразилска музика. Следващото изпълнение е известната песен на Вернън Дюк и Айра Гершуин «I Can't Get Started».

I Can't Get Started, версия на дуото Хюстън Пърсън и Рон Картер. Прави силно впечатление отсъствието на мелодрама в тази иначе подчертано лирична музика. Мелодрамата обикновено ражда илюзии, докато тук акцента е върху човешките измерения. Или както казва един джазов критик, Хюстън Пърсън е лондонска мъгла в човешка форма. Около средата на 60-те години Рон Картер беше член на вторият квинтет на Майлз Дейвис. Това беше времето на така наречения Jazz and Rock Fusion, когато Картер свирише на бас-китара и електрически контрабас. След 2000-та година обаче Рон Картер изостави тези увлечения и от тогава свири само на акустичен контрабас. Ще ви припомня, че Картер е доста добре известен и в киносредите. И друг път е ставало дума за чудесният филм на френският режисьор Бертран Тавернье «Round Midnight» с Хърби Хенкок, Мартин Скорсезе, Филип Нуаре. Музиката е от Хърби Хенкок, но Рон Картер също се представя със своя самостоятелна композиция, която между другото спечели Грами. Освен това, също през 90-те години Картер се снима и в забележителният филм на Робърт Олтман «Канзас Сити». В него Рон Картер, заедно с друг забележителен басист Кристиан Макбрайт, прави невероятен дует върху темата на Дюк Елингтън «Солитюд». Следващото изпълнение има стандартна конструкция. Хюстън Пърсън представя мелодията, после Рон Картер импровизира върху нея, след което двамата разговарят приятелски по темата. Може би вече се питате коя е композицията. Сигурен съм, че ще я разпознаете.

Бломанг, известната композиция на Телониус Манг, версия на Хюстън Пърсън тенор сакс и Рон Картер акустичен бас. Албумът Chemistry, който имах удоволствието да ви представя тази вечер, е забележителен както със своя стил, така и със завидното познаване на американската песнопойка или The Great American Songbook. Верни на себе си, Хюстън Пърсън и Рон Картер завършват започнатото по начин, който предизвиква възхищение. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.